pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

nih, kero nggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 20,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwe dukur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Jane wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning mampir-mampir nang Madura ya rek.

Cak Ning, akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasino dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakono karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngunu, senam tetep disarano kanggo dilakono gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.

0: pol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning, iki apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Heh, ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok ensek cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku yo.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Oh, sip sip sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dadi ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

ning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Tapi tutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartikno dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif jalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

Biasanya saniki wis jam 6 luwih 39 menit wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

0: Dalu Ajeng.
1: Inggih Rama, dalem Rama.
0: Dalu Candra Kirana pirang-pirang dene iki ora ono.
1: Kok mboten wangsul nggih Rama? Kok menapa ketingale Mbak Yu niku mboten sarujuk napa kalian jejodohan menika to Rama? Kok mboten wangsul nggih Rama? Kula niki nggih mboten dipamiti lho Rama.
0: Kudune lek pancen ora sarujuk Mbak Yumu.
1: Nggih kedahe pas nika matur nggih.
0: Lah, ngono aku nah, khawatir.
1: Mergi ngeten lho Rama, Mbak Yu menika mendel lho Rama.
0: Aku khawatir aja kenyonyok atimu lho ya.
1: Napa Rama?
0: Nalika Rama ngendikan marang Mbak Yumu?
1: Nggih.
0: Kaya-kaya ulatmu ora sarujuk.
1: Oh,
0: nyudono. Nek kaya-kaya ora sarujuk marang Mbak Yumu tak dawuhake karo Denmas Panji Inukertapati.
2: Amin sewu. Kula ingkang suwan.
1: Lha niki Kang Mas Panji.
2: Oh, ngaturaken sembah pangapunti.
1: Monggo-monggo Kang Mas Panji.
0: Padha-padha.
1: Monggo.
0: Puja pangestu kowe tanpa nono.
2: Nggih, kula tampiastu kula kalih mugi dados sejejiman.
1: Nggih.
0: Monggo pinarak.
1: Kula nggih ngaturaken sugeng rawuh Kang Mas Panji.
0: Mungkin Nimas galuh ajeng.
1: Inggih.
0: Inggih. Galuh aja cedak-cedak. Aja cedak-cedak.
1: Nggih, nggih. Kula mundur mriki nggih, Rama.
0: Iya, iya.
1: Nggih.
2: Prabu Lembu Amisena.
0: Iya.
2: Anggen kula sowan tepis saking tratah menika dateng tratah Kediri menika.
0: Heeh.
2: Bebote kula kapang kalih Nimas Galuh Candra Kirana.
0: Nggih. Denmas.
2: Nun inggih, Prabu.
0: Kula nate matur dhateng panjenengan.
2: Nggih.
0: Menawi panjenengan badhe kula dhawuhaken kalih putra-putri kula,
2: leres inggih
0: galuh.
2: Galuh Candra Kirana. Kula sampun sarujuk.
1: Nggih, Kang Mas Panji nanging Mbak Yu menika mboten wonten teng mriki, ngoten lho.
0: Anu ngeten.
2: Menapa Mbak Yu Galuh Candra Kirana wonten taman?
1: Boten,
2: taman kamu
1: kula
2: susul mriko.
0: Mangke rumiyin.
1: Mangkerian Kang Mas. Sarah rumiyin nggih.
0: Den Mas,
2: nggih.
0: Kula nyuwun pangapunten nggih, Den Mas. Dek nalika kula niki naros anak kula. Nggih, Galuh Candra Kirana. Badhe kula dawuhaken kali panjenengan.
2: Nggih.
0: Boten wonten sak kecap sak klima. Nampik nopo ingkang dados atur kula.
2: Nanging kesarujuk jawab kalih kula.
0: Nggih,
2: inggih, inggih.
0: Nanging sak menika anak kula Galuh Candra Kirana mboten wonten ing kraton Kediri mriki. Sampun pinten-pinten dinten wonten pundi dulungipun kula mboten semerang.
2: Nimas Galuh Candra Kirana mboten wonten dhateng kraton mriki. Lajeng dulungipun wonten pundi?
1: Mangke riyin ngeten nggih Kang Mas Panji, Kanjeng Rama, mbok menawi kepareng kula nyelok atur nggih Rama. Lah niki rak pinten-pinten dinten Mbak Yu Galuh Candra Kirana menika rak mboten wangsul. Lah mbok nggih sing wonten mawon lho Rama. Kalih kula mawon rak mboten napa-napa sih Rama.
0: Ngono.
1: Mangke kersane Kakang Mas Panji menika anggenipun tindak mriki menika mboten muspro ngoten lho Rama.
0: Yen kaya ngono. Galuh Ajeng.
1: Nggih.
0: Kuwi dhewe sing matur piye?
1: Kula sing matur.
0: Iya.
1: Nah, napa pantes to Rama nek kula matur?
2: Galuh Candra Kirana.
0: Den Mas.
1: Kang Mas, menika Kanjeng Rama badhe ngendikan Kanjeng Rama mawon.
0: Ngeten Den Mas. Kula niki gadah putra putri kalih. Galuh Candra Kirana kali
1: Galuh Ajeng.
2: Nggih menika adinipun Galuh Kirana.
0: Wih nggih nggih. Sakniki Galuh Candra Kirana sampun oncat saking kraton Kediri.
2: Menjenipun wonten alasanipun kene napa menika oncat saking kraton mriki.
1: Nggih, mergi nalika niku mboten enten jawaban, Mbak Yu niku mendel mawon. Nggih mboten ngertos nggih napa mboten sarujuk napa napa.
2: Lajeng kersanipun
0: ngeten ngeten.
1: Mboten ngertos Kang Mas.
0: Sepatus mboten ngijawaken manah panjenengan. Dos puni menawi panjenengan kula jodohaken kalian rayinipun Galuh Ajeng menika.
1: Pripun? Kalih kula Kang Mas.
2: Gajulipun Candra Kirana.
1: Nggih, kula Galuh Ajeng.
2: Galuh mboten, mboten. Kula mboten
1: tarik.
2: Galuh Candra Kirana.
1: Lho Rama kok mboten purun?
0: Dimas.
1: Mas, Kang Mas Panji.
0: Aduh piye iki?
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning. Cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: kuwi yo melestarikan kebudayaan iku mau. Lah proses ini pancene yo macam-macam, ono sing nganggo tumpengan, ono sing tumpeng buah barang ono kae. Lah ono sing lelaku kirap, kirap iku mau kan nek kirap ngono awake dhewe iki kudu topo bisu to ning.
1: Nggih.
0: Dadi meneng ngono kuwi karo ndonga. Ndonga karo mlaku ngubengi kota, ngubengi keraton, ngubengi yo punden biasane ngono. Nah iku sambil nggawa pusaka-pusaka tinggalane para leluhur. Lah nek sing kaitane karo ruwatan Sukerta Murwakala iki mau, dulur-dulur ki yo ana sing nglaksanakno pribadi. Pamane ning ayu ki bocah untang-anting ora duwe dulur tunggal ibu, tunggal bapak ngono ya, saudara sekandung ngono ya. Iku kan diruwat ya to. Iku biasane yo ana ngruwat dhewe ngono ya ana. Nggo ning daleme sederhana ya ana obor rampene, terus ana wayangane sederhana ngono ya ana. Tapi ana uga sing kanggo apa ya beban biayane ben ora dhuwur.
1: Berarti ngoten niku anu to nimbali tiang pinter.
0: Lah iki ana sesepuhe ning, engko tak critakno ya, engko tak critakno. Jadi awake dhewe nek ndonga iki paling enggak ya ana Pak Modine ngene lho ni. Ana Pak Ustate, ana Pak Yaine ngono. Lah ning ruwatan iki mudungane ya oleh awake dhewe ndonga sesuai keyakinane masing-masing ya ora apa-apa. Tapi awake dhewe nglakoni pakeme budaya Jawa. Ning kok nek wis wayahe ndonga ya monggo. Ndonga panyuwunan dumateng Gusti Allah. Kuwi ya sak iki ne sak kerenteke atine. Oh keyakinane apa? Ngono ya ora apa-apa. Nganggo donga Jawa tok iki mau ya ora apa-apa, wong kabeh iki mau niate ngono ndedonga atau nyenyuwun gitu ya. Nyenyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya luar panandang iki mau. Nah, ruwatan Sukerta iki mau tak ceritane oleh pribadi, oleh bebarengan ning. Jadi oleh ruwatan masal engko dulur-dulur iki padha urunan biasane ana panitiane ning saka paguyupan apa ngono ya iku nglaksanakno. Lah iki ketepaan aku karo kanca-kanca MLKI Surabaya iki ya arep nganakno ruwatan masal iki mau. Dulur-dulur sing pengen derek ya iso engko derek bebarengan donga bareng ditungakno ngono. Nah, tapi ning budaya ruwatan iki mau ya ana wayangane ne. Wayangane beda karo wayangan hiburan ngono kae ning. Lah iki pancene wayangane wayangan kanggo syarat ruwatan. Lakone ya wis kuwi-kuwi ae. Lakone nek lakon ruwatan niku ya lakone Bathara Kala ngono-ngono kuwi. Dadi ngilangi Sukerta, piye ngilangi panandang supaya awake dhewe ilang panandange. Lah panandang iku mau ya ana Janma Sukerta. Nah, iku disebutne diarani Janma Sukerta. Dadi wong sing kena panandang Sukerta iki mau biasane ana bocah-bocah cilik sing dilairke dhewe ijen untang-anting. Ana maneh engko pendowo 5, anak 5 lanang kabeh ngono ya. Engko terus ana anak 3 sing tengah ki wedok ngono, ana sendang kapit pancuran itu. Engko tak wacane ngono kuwi ya macam-macam. Sing kudu awake dheling. Ning sakjane ngono, sakjane sapa wae iki ya perlu diruwat. Ya perlu

0: wis pokoke gantilah sekali-kali mbok ojo tahu, Mbak. Mbak
1: arep gak iku lek tahu ning kok tak irisi lombok pisan cek ono rasa pedes-pedes sing ngono.
0: Ya wis gak popo, tapi gak ono pete yo.
1: Wah, mantap aku iki lho jek tas tuku pete, tuku saombyok iku lho lagi murah-murah ya aku tuku.
0: Wis popo, kok bapak iku barang ya doyan, tapi yo koyo mblenger lek tahu terus.
1: Walah, bapak iku yo koyo ngono pisan. Wis.
0: Yo lek ngono wis kene tak ewangi masak.
1: Yo, ayo, kene.